0: Radio 786. Hear the difference.
1: Hy hardloop en hardloop by 2 keer. Hy hardloop op die kwart en hy kry aansluiting, hier sluit hy, kan hy 3 kom.